0: Wahosha. Rockin', rockin', rockin', rockin' Wahosha na kubela neke. Mpanto la wanendi ni woksiria. Wogre vira mawani, oshere lihana. Olavla na musi na patani. Ushtudu maragi Musambiki misora ya wampula. Etri mingu yolelo. Tukulela mikora ya batashe ni batoko ni wani akala ruholo arama lo bondia
1: bondia murakora ka bondia ngahani mo usheliwa
0: niyo ko usheliwa nupushara nekensina muradio ni mo
1: ya murakora ya

setor ni minutu miloko meili ni mosa sisa na ve nindro ahu wupu shira kanjahu oki haa sumane le timinku wareke timinku ile kanaka lile ho temu haa malushu.

0: Halima, mari kuba tina una bancheno.
1: Maso khale ke wi rowa rowa reiwa.
0: Nari,
1: o ha mora tene. Ana, o kuto wakati, uninda siso. Kayetu yorera. Niki hiye kimbarele. Vamala, manorera, male, morera. Mone pa hitoni rola yorera. Eku mone, awamala unla, unonana. Yorano ni mungkelua pa hininyo. Vantu ne apahi, omo ni heram pento ne omo teteka.
0: Halima, miyong kirino katni tu se yo.
1: Miyo kini suela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisolu luwana nile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiya wewunla, numala wakele poli aka.
0: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page lawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpage la yeyo umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
2: Kika vovosta kozinyaruj.